señor. Kolwahan mam. Okan heto, kieto ke bakono, eb abshalu mam. Baita lana yap ne okok, señal di mam. Baita lana yap ne okok, snuk en radio. Señor. Kolwahan mam. Nasir. Ayab jil janan sholya ilal, ayas kante mam.